0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларуси намолотили больше за 5 миллионов тонн сбожжа, поведомили у Министерства сельской господарки и харчавання. Это амаль на 2 миллионы тонн больше за аналогичный период минулого года. Лидером застается Брестская область. Тут собрали 1 360 000 тонн. Пересягнула миллионную мяжу и Минщина. Наближается до этой отзнаки Гродинский регион. Минский тракторный завод нарушивает сервисную сетку. Каб полегчить вазковцам яе обслуговывание и ремонт, у регионах открываются сервисные центры. Згодно с концепцией, в ближайший час первый такий сервис з'явится у Шклове. Усяго у Могилевской области их будет 3. Вывучается махчимость открытия техничных центров так само у Брестской и Витебской областях. 5 новых свідравін пополнили фонд «Беларуснафты» у липені. Большість об'єктів на Рижицькім радовищі, де з'явилися 4 нові кропки глибиною від 2350 метрів до 3400 метрів. На Барсуковським радовищі побудований об'єкт глибиною амаль 3,5 тисячі метрів. Масове цвітіння гортензії можна буде побачити на екскурсіях у ботанічному саді Національної академії наук завтра і у п'ятницю. Навідувальникам розкажуть, як створалася колекція, познайомить з особливостями кожного віду, дадуть практичні рекомендації по посадці, догляді і підрихтовці квіток до зими. Початок у 18 годин. У Мінську зараз 28 градусів тепла. У Білорусі об'явлений червоний узровень небезпеки за аномальні спякоти. Прогнозується перемінна облачність, місцями короткочасові дощі, у особних районах навальниці з поривистим вітром. Температура повітря 28 по полночі до 38 по повдні. У обласних центрах у день чекається. У Витебську 28-30, у Могилєві 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Бресті 36-38, у столиці до 32 градусів тепла без істотних опадків.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Районы продавики жніва назвали у Міністерстві сільської господарки харчування. У Бриській області лізірують Столінські, Барановицькі райони, у Витебській, Аршанській, Вітебській. Райони продавики Гомельщини, Житковицькій, В'ятковській, Гродінщини, Гродінській, Щучинській, Могилєвщини, Шкловській, Кіровській. У Мінській області лідерами Оборочної стелі Свірський і Слуцькі райони. Удельники штогодового автопробегу «Дороги слави. Наша історія» ушанавали память оборонцев Брестской крепости. Они склали квитки до монумента и ушанавали память оборонцев Айчины хвилиного молчания. Затем удельникам провели экскурсию по мемориальным комплексам. После Бреста их маршрут пройдет проз Литу, Хатынь, Витебск, вёску Салаўёва и завершится в Москве. У Бресті затримали 14-годового закладника. По даних правоохоронців, злочинну підпрацьовку підліток знайшов у інтернеті. Далі дійничав поводлі інструкції куратора. Забирав товар, фасував його і розповсюджував про закладки. У підлітка виявили більше за 40 грам особливо небезпечного психотропного речива. Узбуджена кримінальна справа. Могилявчанин учинив дорожне здарення, з'їхав з місця злочинства і на 4 гады місяці став пішоходом. Пожилий водитель Рено здавав назад у двори і уризався в пропагандированную Хонду. Однак сысти от отказности у прошельника не отрымалося. А кроме позбавления правов, ему необходимо заплатить штраф 405 рублей. У Мінську зараз 28 градусів тепла. По даних Белгідроміти, 6 жнівня в Білорусі чекається перемінна облачність. Ночі переважно без опадків, раніцею і днем по північному заході у многих районах короткочасові дощі, місцями навальниці з моцними дощами, градами, паривистим вітром. Нічна температура повітря 15-23, у день 28 по півночі, 40 по півдні. У обласних центрах у день чекається у Вітебської Гродні 31-33, у Могильові 35-37, у Бресті 36-38. У Гомелі 37-39, у столиці вночі 21-23 без опадків, у день 33-35 градусів тепла, у другої половині дня дощ і навальниця.
2: ВК, групи, пошук, радіо «Столиця».